Kayasovce, un tavai sinok, kihanaweista magoma, nihjaweon. Nihjaweon, nihjaweon, hektovce, kautna mahoma, atsimona ego nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagwan.